No itau, mō le aso. Le atua, whaau popo manuia. God adds blessings unto you. Kenese, lona mata upu e tolu se fulu, a olona foi upu e lua se fulu malefa. Wana faa ingoa ya te ia o Yosefa. Ua faa pea. E faa o popo mai e le alii ya tea. Se tasi tamatane. Le atua faa o popo manuia. God adds blessings upon you. Ora sela. Ole afafine la ititi lea o la pana. Ole tama itai.

malo losi ya kursela kursela manavai tsotsono manavai fafo manama loki sene tsotsono ya manavai fafo manu ya tsele lava foi lava singole ne ya sosoi.